0: عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتی ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔

0: اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ اوندھائے جاتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا، تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، پس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت، وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں، اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہنسی کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماء

0: وفصال في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں. یہ تو اللہ کی تخلیق ہے, اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے, میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے.

اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین ہے خبردار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے۔ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔

ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے، کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

0: صبار شكور.
1: اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے، اور جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

اور جب ان پر سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن ہیں ناشکر ہیں. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ وہ بڑا فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے. اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی. بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے. آمین.

سندھ اسمبلی میں سندھ جے ابراہیم خلاف ایک ودیق اقرار ٹھرا مزدور تھن باج سندھ ابراہیم کے جو رنگٹ حکمران جماعت نو لیگ بن نون صوبن انتظامی یونٹن کی حمایت میں کھل نمونے ساموں اچھی وی وفاقی وزیر حسن اقبال ملک میں 15 نواں صوبہ قائم کرنے کی تجویز دے چاہیے سسٹم گھربل نتیجہ نہ پی دے ہر صوبے کے ٹرینیشن میں وراڑ گرجے ملک میں نواں صوبہ ٹھائن لائے جائزہ کمیٹی جوڑے قومی سیاسی بحث شروع کیا وجے بچاؤ والے وزیر خواجہ آصف انتظامی ڈھانچے کے پرانو انتظامی یونٹن کے ضروری قرار دیندے چاہیے تو سندھ اسمبلی پانچ ٹھہراؤ منظور کرے سکے تھی پر وہ معاملہ وفاق جو ہے رانا ثنا اللہ چھو تو سندھ اسمبلی میں جو ٹھہراؤ منظور تھو اڑا ٹھہراؤ پہ منظور تھی چکا ہے ایوان میں تقریر دوران قومی اسمبلی کے غیر ضروری طور نشانہ بنایا ہو لیگ 28 آئینی ترمیم تے پیپلز پارٹی کے اعتماد میں وٹھن واریوں کوششوں تیز کرے چھجوں قانون والے وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تار جی لنڈن میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات 28 آئینی ترمیم جے تیار کل مسودے تے صدر آصف علی زرداری کے اعتماد میں وٹھن دی کوشش صدر آصف علی زرداری سے دے وڈے وزیر مراد علی شاہ فریال ٹالپور سید ناصر شاہ کے لنڈن سدائے ورتو اجلاس میں 28 آئینی ترمیم بابت اہم فیصلن جو امکان

پیپلز پارٹی جو خدشہ ختم تھن تائیں وفاق حکومت جو ساتھ نہ ڈن جو اعلان پی پی اگوان سید نوید قمر پارلیامنٹ ہاؤس میں صاف ان سا گلائیں چیو ہے تو حکومت جا مکمل اتحادی تے نہ ہیں پر ان جو ساتھ دیندا ہیں حکومت سمجھے تھی ساتھ دی ضرورت ہے تے شکایتن جو ازالو بتن گرجے سنن شکایت کشمیر چونڈن ججز مقرری ہیں بن معاملن تے ہیں پارٹی جو فیصلو ہے تک برائے تھن تائیں حکومت جو ساتھ نہ دینو ویندو پی پی چیئرمین بلال بھٹو زرداری جی لندن میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ذریعہ جو چوڑ آئے ملاقات میں سنجے برانگے وارے معاملے تھے پی پی کے موقف تھے جمی رہن جو فیصلو کیا ہو ان موقع تے بختاور بھٹو زرداری بھی موجود ہوئی ذریعہ جو چوڑ آئے ملاقات پنج کلاک جاری رہی ملاقات دوران ملک کے سیاسی صورتحال تے گال بول کئی ہوئی بلال بھٹو زرداری بختار بھٹو زرداری صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بعد واپس روانہ تھی ویوں

ایم کیو ایم پاکستان اللہ دید پسند تاریخ انہیں سندھو دیش کے نظر خلاف سندھ اسمبلی میں ٹھہراؤ جمعہ کرائے چھو سندھ اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمعہ کرایا ٹھہراؤ میں چھو ہوا ہے ایوان اللہ دید پسند تاریخ انہیں سندھو دیش کے نظر کے رد کرن سمیت پاکستان کے خود مختار اتحاد علاقہ سالمیت کے نقصان پہنچائیندڑ ایجنڈا کی مذمت کرے تو ایوان ان گال کی توثیق کرے تو سندھ پاکستان جو ایک لازمی فخر جگہ حصہ ہے مخالف دور اگوان علی خورشیدی جو چوڑ ہے تج کھین اسمبلی میں ٹھہراؤ پیش کر نہ ڈنو ہو اسپیکر دباؤ میں نظر آیا گزرے دین ایوان میں منظور تھل ٹھہراؤ میں مخالف دو گزارشوں شامل نہ کیوں ہو مخالف درسن جیوران کے بارے سازش لکھائیں لائے سندھو دیش کے کوڑن الزامن جو سہارو وٹھی رہی ہے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو جواب ٹھہراؤ عوام کے گمراہ کرن کی ناکام کوشش ہے سندھو دیش یا جناح پور پیپلز پارٹی ہر صورت میں ملک جو دفاع کرن جانے تھی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ علی خورشید

0: सिंधु द्वेष बयान के रद्द कर छो। नासिर शाह आज सिंध असेंबली कालो को तारीखी हो धरती के विरांगे वाली साजिशू नाकाम बणाई हुई। एम क्यू एम इजलास बैकआउट कर साबित किया सिंधु शिमन साजिश जो हिस्सो है। पीटीआई जमात इस्लामी भी ठहराव के वक्त गैर हाजिर रही सिंधु शिमनी जो सबूत दिनो। हुकूमत पेट्रोल मामूली सस्तो डीजल महंगो कर छो। पेट्रोल 3 रुपया 13 पैसा फी लीटर सस्तो डीजल 3 रुपया 74 पैसा फी लीटर महंगो किया हो। पेट्रोल जो नोंग 345 रुपया 87 पैसा डीजल जो नोंग 378 रुपया 5 पैसा थी वो। पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी किए नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल डीजल जहाँ नवा अघ 7 सेप्टेम्बर तक लागू होंगे। महंगाई के गाड़े में पिसजण आवाम के पेट्रोलियम बम हमले का बिजली जो झटको। नेपरा सजे मुल्क के वाइबदार माहवार 3 माही एडजस्टमेंट के मुद में बिजली महंगी कर छी। माहवार एडजस्टमेंट बिजली 2 रुपया 6 पैसा 3 माही एडजस्टमेंट में 52 पैसा फी यूनिट महंगी जारी कर नोटिफिकेशन मूजिब माहवार एडजस्टमेंट के वाह सेप्टेम्बर के बिलन में लागू कई वी। जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट जो वाइबदार 33 अरब रुपये जो वाधू बार मुंतकिल। नेपरा अप्रैल का जून 2026 के 3 माही एडजस्टमेंट जो फैसलो वफाक हुकूमत के माने छो। 3 माही एडजस्टमेंट सेप्टेम्बर का नवंबर 2026 लाइ लागू होंद। वाद के इलेक्ट्रिक के वाइबदार भी लागू। 3 माही एडजस्टमेंट जो वाइबदार 12 अरब 67 करोड़ रुपये जो वाधू बार पवंद। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान फितनतुल ख़ार के खिलाफ़ कार्रवाइयूं 24 कलाकनि दौरान 36 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब कोटिया मस्तंग गुलात ऐं सिबी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयूं कयूं वयूं। कोटिया जे इलाइक़े शाहबान में फितनतुल ख़ार जे चइनि ठिकाणनि खे निशानो बणाए 26 ख़ादियुनि खे जनम बेड़ो कयो वियो। मस्तंग में ऑपरेशन दौरान भारतीय 65 दहशतगर्दनि खे मारिजी विया। कलात में छापे दौरान भारतीय 65 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। दहशतगर्द वटां हथ आयल बारूदी मवाद ऐं देसी सख्ता बम मौके ते तबाह कया विया। जारी ऑपरेशन दौरान 72 कलाकनि में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अघु 48 थी वियो। बलोचिस्तान में 2026 दौरान ऑपरेशन में 1188 खां मथे दहशतगर्दनि जो जनम बेड़ो कयो वियो। वज़ीर आज़म पारां कामयाब कारायुनि ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश। केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी जो काफ़िलो कंबर ऐं शिलाड़ खां थींदो कंडियारो पहुची वियो। सुहेल आफरीदी राह दरबेलो में पीटीआई अॻवान ज़फर अली शाह वटि तरसंदो। लाड़काणे पहुचण ते केपी जे वॾे वज़ीर मथां गुलनि जी वर्खा कई वई। सिंधी टोपी ऐं अजरक जा तोहफ़ा ॾिना विया। सुहेल आफरीदी चयो त इस्लामाबाद में 27 सेप्टेम्बर ते थियल जलसे जे कामयाबी लाइ सिंध आयो आहियां। हुकूमरान जो ॾाढ जबर आहे। पीटीआई बानी के घर भातियों से मिलने भी नो दिनों वे बानी जो शिफा अस्पताल में इलाज न कराए सुप्रीम कोर्ट के हुकुम की बंद खड़ी कई वही। हकन लाइ अवाम के रोडन ते अचणो पवंदो। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन CSS इम्तिहान में उम्र की हद 35 साल शिरकत जहाँ मौकिया 3 5 करण वाल सिफारिशों रद्द कर छ्यूँ। पार्लियामेंट कमेटी आरो लिखत में मौको पेश एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है तो उम्र की हद पे इम्तिहान में शिरकत जहाँ मौकिया वधाने वफाक हुकूमत के पॉलिसी अख्तियार में शामिल है। APSC रुगो हुकूमत तरफा मंजूर कल पॉलिसी से अमल करे थी। उम्र की हद शिरकत जहाँ मौकिया वधाने से उम्मीदवार के अंग से गड़ोगो इंतजामी बार भी वी। सेनेट के जिले कमेटी उम्र की हद इम्तिहान में शिरकत जहाँ मौकिया वधाने की सिफारिश कई हुई। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस अहलकार की मौजूदगी में बासरोड़ पारा भेण भाव तशद्दुदारी केस की जांच में SSP कोरंगी फिदा हुसैन जावरी भी जिम्मेवार करार। ज़हरन मूजिब जांच रिपोर्ट में SSP फिदा हुसैन जावरी पारा मामले में इल्ज़ामी गिरफ़्त कई वही। संदस खिलाफ़ कार्रवाई कई वे मुतासिर कुटुंब खिलाफ़ दाखिल केस भी क्लास किया वो। SHO दरख्शान राशिद अली SIO इमरान पुलिस मोबाइल ऑफिसर आफ्ताब मगी खिलाफ़ खातेवार कार्रवाई सिफारिश। वीडियो में तशद कंदे नजर ईंदड़ औरत संदस धीउ पुट के केस दाखिल करने की सिफारिश पिण कई वही। ڈی آئی جی جکڑا صدر ادا آئے تے ویڈیو میں متاثر کٹب دے تشدد کندڑ سبھی مانو ایس ایس پی فضا حسین جاوری جا ویجا مائٹ ہیں۔ جانچ رپورٹ کی روشنی میں ذمہوارن خلاف قانون مطابق کاروائی تھی۔ نگر پارکر برساں بن نیار مبینات اور رابقات کرے زندگی جو ڈی ہو جائے چھو بورڈ سندھین جو واڈیو میں ٹری ویرن جی پارشو زال ہریش کولی جو پن میں فاؤ خاد لاشت بوٹ کویا میں بندرہ ویرن جی ناری لچمی دی ہرسگیا کولی جو لفاؤ خاد لاش ملیو بارسن چوڑ آئے تو پارشو کاوڑی جو تہوار تے مائٹن وٹ نہ چھڑن سبب کاوڑ میں چاپگات کیو لچمی کولی پسند جا کپڑا وٹھی نہ ڈین تا مبینات اور خودکشی کئی آئے۔ سکھر میں ایئرپورٹ تھاڑے کی حد ٹاؤن شپ سیکٹر تھری میں موٹر سائیکل سوار بن جن گھر باہر بیٹھل یورپین نسل کے کتے کے زہر ڈی مارے چھو واقعے جا سی سی ٹی وی فوٹیج ساموں اچھی ویا وکیل سعدیا مر جو چوڑ آئے تو کتو رگو پالتو جانور نہ ہو پر وہ اصانے کٹب جو حصہ ڈوبرمین کتو یورپین نسل جو ہو جن کی عمر رگو 5 مہینہ ہوئی کتے کے مارن کی رپورٹ لگا پل تھانے تے داخل کرائی وئی ہے پر اجا تائیں کا بھی کاروائی نہ تھی جیکر انصاف نہ تھو تو سومر تے ایس ایس پی سے ملاقات کرے ایف آئی آر داخل کرائی ویندی۔
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے۔
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ 3 کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
4: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
5: جی ایف ایم 90.8
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال يا قوم، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارأيتم، کیا غور کیا تم نے؟ ان كنت على بينة من ربي، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوا، دلیل پر ہوا، وآتانی رحمتن، اور اس نے مجھ کو رحمت بھی دی، یعنی نبوت عطا کی، من اندہی، اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، تو وہ تم پر چھپا دی گئی، تم کو نظر نہیں آتی، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو پھر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا چاہو، تم نہ پسند کرو تو ہم زبردستی اسے تم پہ تھوپ دیں، کیا ہم اس کو لازم کر دیں تم پر، یعنی زبردستی تھوپ دیں تمہارے سر؟ تو دین زبردستی تو کسی کے حلق سے نہیں اتارا جا سکتا، یہ تو وہ چیز ہے جو انسان اپنے دل سے اور اپنے ارادے سے قبول کرتا ہے۔ بھیا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، یہ رسالت کا ایک اہم ترین خاصہ ہے، اہم خصوصیت، اہم نشانی کہ پیغمبر لوگوں سے مال نہیں مانگتے۔ ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں دور نہیں کر سکتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ طارد طردہ کا مطلب تھا پھینکنا، میں ایمان والوں کو بھلا کیسے پھینکوں کہ ان کو اپنے سے دور کر دوں کہ تم یہاں آ سکو۔ انہم ملاقو ربہم، وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کا تو اتنا بڑا مقام ہے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم لوگوں کو ہی جہالت میں مبتلا دیکھتا ہوں کہ تم انہیں دور کرنے کے مطالبے کرتے ہو جو رب کے نزدیک بڑے عزت والے ہیں۔ سورۃ الانعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور ان لوگوں کو پرے مت پھینکو، اپنے سے دور نہ کرو جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. اور سورۃ الکہف میں آتا ہے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی آپ ان کو اگنور نہ کریں جو غریب تو ہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں. یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، کیونکہ عموماً انسانوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوں، جو زیادہ طاقتور نہ ہوں، تو لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. لیکن ایک دین والے شخص کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو اگنور کرے یا انہیں کوئی حیثیت نہ دے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، ان تَرَكْتُهُمْ، اگر میں نے انہیں پھینک دیا، ان کو اگر میں دور کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں. اللہ کے محبوب بندوں کو اگر میں ان کا حق نہ دوں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو، کیا تم ہوش میں نہ ہوگے کہ ایسا کرنا اللہ کے غضب کا سبب ہوگا. ولا اقول لکم، اور میں تم کو بالکل نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے کچھ خزانے. میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی مال کے خزانے لے کر آیا ہوں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، کیونکہ پیغمبروں کے پاس جو علم ہوتا ہے غیب کا، وہ دراصل وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا. نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، للذین تزدری اعینکم، ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہ دے گا. یعنی میں کمزور لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی، کیونکہ تمہارے نزدیک بھلائی کچھ مال کا ہونا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت دولت سے کہیں زیادہ ہے. اللہ کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھتا، کسی کا علم نہیں دیکھتا، کسی کی ڈگریاں نہیں دیکھتا، کسی کا مال نہیں دیکھتا. وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایمان دیکھتا ہے، تقویٰ دیکھتا ہے. وہ تمہارا ظاہر نہیں، اندر دیکھتا ہے. یہاں کیا ہے؟ اگر وہ ہے تو بہت خوب، اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں، دنیاوی اعتبار سے تم کتنے ہی بڑے عہدے اور مقام کیوں نہ رکھتے ہو. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کا ایمان. انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں تب ظالموں میں سے شمار ہوں گا. کب؟ اگر میں ان کے ایمان کے باوجود ان کو حقیر سمجھوں. تو یاد رکھیں، کسی ایمان والے کو حقیر سمجھنا کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا. کہ ایک شخص جس کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، نیکی ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے کچھ پیچھے ہو، تو انسان اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، یہ اخبتو کے خلاف ہے. جو اخبتو الی ربہم کی صفت رکھتے ہیں، وہ کسی شخص کو اس کی دنیاوی حیثیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے، وہ ان کو ان کے ایمان اور نیکی کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے لیے ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص امپورٹنٹ ہے تو وہ کس خوبی کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی امپورٹنٹ نہیں تو کس خامی کی وجہ سے، کس کمی کی وجہ سے. ہم اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو تھوڑا سا پرکھیں کہ ہماری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار کیا ہے. آپ کس کوالٹی کی بنا پر کسی کو لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں؟ کیا کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، کس وجہ سے، کون اچھا لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کو ہر وہ شخص اچھا لگے گا جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا معیار ایک ہے کہ میرے رب کا وفادار کون ہے. جو رب کے وفادار ہیں وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، اور جو رب کے بے وفا ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو. تو اصل محبت نظریے کی محبت ہوتی. آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے خون کے رشتے پیچھے چلے گئے، سب رشتے داریاں پیچھے چلی گئیں اور دین کے رشتے آگے آ گئے، اور دین کی وجہ سے جو محبتیں جنم لی پھر اس میں سٹیٹس نہیں دیکھا گیا، ایک نیا ہی رشتہ لوگوں نے دیکھا. انصار اور مہاجرین جب بھائی بھائی بنے ہیں، مواخات قائم ہوئی ہے، مکہ والے لوگ اپنے مال جائیدادیں گھر بار کاروبار سب چھوڑ کے کنگال ہو کے جب مدینہ پہنچے ہیں، اور وہاں کے جاگیریں رکھنے والے، باغات رکھنے والے، بڑی بڑی تجارتیں رکھنے والے، انہوں نے ان آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یہ پوچھا تھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو زیادہ چھوڑ کے آیا وہ میرا بھائی بن جائے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا کسی نے، بغیر کسی فرق کے جو جس کے حصے میں آیا، جو جس کا بھائی بنا دیا گیا وہی اس کے لیے قابل قبول تھا. قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، بہت بحث کی. یعنی سمجھانا ان کے خیال میں کیا تھا؟ بحث کرنا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے دین کی بات شروع کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، بحث نہ کرو، ہمارا سر نہ کھاؤ، بس بس اپنی آرگیومنٹ بند کرو، فلسفے بند کر دو. قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہنے لگے اے نوح، تو نے بڑا جھگڑا کیا ہم سے. فاکثر تجدالنا، اور بہت کثرت سے تو نے جھگڑا کیا ہم سے، بہت کر لیا، بہت ہو گئی. حالانکہ کیا تھا، یہ چند باتوں کا جواب ہی تو تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا لیکچر نہیں، لیکن ان کے لیے اتنا سننا بھی ناقابل برداشت تھا، یہ بھی گوارا نہیں تھا. ٹو مچ، انف از انف، بہت ہو چکی، نو مور درس. فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا، بس لے آ تو ہمارے پاس جس کی تو ہم کو دھمکیاں دیتا ہے، ہم نہیں مانتے، کر لے جو کرنا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لے آ ہم پر. یہی کچھ مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. قالا، تو پیغمبر نے جواب دیا، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، بے شک وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا، وہ اگر چاہے گا تو وہ لے آئے گا. یہ عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس عذاب کو روکنے والے نہیں ہو. یعنی یہ تو اللہ کی مشیت ہے جب لائے، اور جب وہ آ گیا تو پھر تم اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھ سکو گے، پھر اس کو تھام نہ سکو گے، اس کو روک نہ سکو گے. ولا ينفعكم نصحي، اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو میری خیر خواہی، میری نصیحت، میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہ دے گی. ان اردت ان انصح لكم، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہاری کوئی خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم کو بھٹکا دے. ہو ربکم، وہ رب ہے تمہارا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جہاں سب جزا سزا مل جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دینا چاہتا تھا، اللہ ان کو کیوں نہیں بچانا چاہتا تھا. آپ دیکھیں کہ کوئی چیز کس وقت کباڑ خانے میں پھینکی جاتی، جب وہ بیکار ہو جاتی. آپ خوبصورت پیکنگ میں جوس لاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈبا بن میں پھینک دیتے ہیں. حالانکہ اتنا خوبصورت ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جوس نہیں ہے. اب تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ڈبا بڑا خوبصورت ہے تو رکھتے جائیں گھر میں سجا سجا کے, ایک دن گھر ڈبوں سے بھر جائے گا اور آپ باہر کھڑے ہوں گے. لہذا جب کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے, اپنا فائدہ کھو بیٹھتی ہے, تو پھر اس کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. کن کن چیزوں کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں؟ مثلا تو جب کوئی انسان بالکل خیر سے خالی ہو جائے, اس کے اندر خیر کو جذب کرنے کی کوئی صلاحیت نہ رہے, تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے کباڑ خانے میں, پھر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں مردہ انسان کو آپ زمین میں کیوں دفن کراتے ہیں؟ اتنے پیارے پیارے رشتے, والد کے, بچوں کے, بہن بھائیوں کے, جن کے جسم پہ آپ تھوڑی سی دست پڑی دیکھ نہ سکے, بیمار بھی ہوں کس طرح ان کو صاف کرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. وہ جن کے اوپر آپ خاک نہیں پڑنے دے رہے تھے, ان کو منو مٹی نیچے دبا دیا. کیوں؟ روح نہیں رہی نا, خالی جسم رہ گیا. اسی طرح ایک انسان جس کے اندر ایمان ہی نہیں, خیر ہی نہیں, ان سب چیزوں سے خالی ہے, وہ جنت کے قابل نہیں. اس کو اب وہیں پھینکنا ہے کباڑ خانے میں, جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ بھی کب انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے؟ جب اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں رہتی, کوئی بھی خوبی اور بھلائی نہیں رہتی. ہم یقولون افترا, یا وہ کہتے ہیں, وہ کہتے کون ہیں؟ یا کفار مکہ, یا پھر نوح علیہ السلام کی قوم ہی مراد ہو سکتی. افتراہو, اس پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا ہے اس کو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا. قل ان افتریتہو, کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے, فعلیہ اجرامی, تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے, میرے جرم, میرے گناہ مجھ پر. وانا بری مما تجرمون, اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قوم نوح کا واقعہ سنا رہے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا, یہ ایسے ہی اپنے پاس سے قصے گھڑ گھڑ کے ہم کو سناتے رہتے ہیں, کہاں یہ سب کچھ ہوا ہوگا, کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے, اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو اس کی ذمہ داری پھر مجھ ہی پر ہے, اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کو انکار کر کے, اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے, اس لیے میری بجائے اپنی فکر کرو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی, أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ, کہ تیری قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا, إِلَّا مَن قَدْ آمَن, مگر جو ایمان لا چکا. اب تک جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, پس نہ غم کر اس پر جو وہ کر رہے ہیں, اب کوئی ماننے والا نہیں, تم ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو. بہت سمجھا دیا, بہت کچھ ہو گیا, اب کیا کرو؟ وصنع الفلک, کشتی بناؤ. بعیوننا, ہماری نگاہوں کے سامنے, ہماری دیکھ بھال میں, ہماری سپرویژن میں. ووحینا, اور ہماری وحی کے مطابق. گویا کشتی بنانے کا فن الہامی تھا, اللہ نے دل میں اس کا نقشہ ڈالا تھا کہ اس طریقے سے بناؤ. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات بھی نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا. کون مراد ہے؟ ان کی قوم, ان کا بیٹا, ان کی بیوی, یعنی ان کے لیے مہلت نہ مانگنا. انہم, یہ سب یقینی طور پر مغرقون, غرق کیے جانے والے ہیں, اپنے وقت مقرر پر یہ سب ڈبو دیے جائیں گے. ویسنع الفلک, اور وہ کشتی بنا رہا تھا. وکلما مر علیہ ملأ من قومہ, اور جب کبھی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا, سخروا منہ, اس کا مذاق اڑاتے. کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. کیا کہ نبی اور بڑھئی کا کام کر رہا ہے اور خشکی پر کشتی بنا رہا ہے, کیونکہ کشتیاں تو بنتی ہیں نا ساحلی علاقوں میں, تو یہ اس خشک زمین پہ کشتی کس لیے بن رہی ہے؟ اس کا تو دماغ ہی چل گیا. اور اس قسم کی باتیں. قال, نوح علیہ السلام نے کہا, ان تسخروا منا, اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, فإنا نسخروا, ہم بھی ہنسیں گے, منکم, تم پر, کما تسخرون, جیسے تم ہنس رہے ہو. فسوف تعلمون, تو عنقریب تم جان لو گے, جلد ہی تم کو پتا چل جائے گا. من یأتیہ عذاب, کون ہے جس پہ عذاب آتا ہے, یعنی دنیا کا, یخزیہ, جو اس کو رسوا کر دے گا, کس پہ رسوا کن عذاب آنے والا ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور اترے گا اس پر عذاب قائم رہنے والا, دائمی, یعنی ایسا عذاب آئے گا اے قوم کہ جو کبھی نہ ٹلے گا. پھر یہ دائمی کیوں, وہ تو مر گئے تھے تو ختم ہو گیا, اب تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, لہٰذا پھر اس دن دوبارہ عذاب ہوگا. یہ دائمی کیوں کہہ دیا گیا, اس کو مقیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے, ورنہ مقیم تو نہ ہوا نا. ایک قوم نے جو کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا, اب وہ مر گئی, اب تو اس پہ کوئی عذاب ہی نہیں ہو رہا, اب قیامت کے دن اٹھے گی تو پھر عذاب شروع ہوگا. یہ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں, ان کے نظریے کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا, مر گئے تو مر گئے, قیامت کے دن اٹھیں گے, پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا, پھر جہنم میں جائیں گے تو عذاب ہوگا, اور بیچ کے حصے میں کوئی عذاب نہیں, یہی کہا جاتا نا. پھر اس آیت کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے؟ لوگ آرام سے کہہ دیتے قرآن میں کہاں لکھا ہوا, یحل علیہ عذاب مقیم, مقیم, قائم ہونے والا, نہ ٹلنے والا, دائمی, ہمیشہ کا. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے, اغرقوا فادخلوا نارا, غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. قوم نوح کس میں ڈوبی تھی؟ پانی میں. اب پانی میں کون سی آگ ہے؟ پانی میں بھی آگ ہے, اس لیے کہ پانی بنتا کس سے ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے. ایک جلنے والی ہے, دوسری جلانے والی ہے, گیسز کا مجموعہ ہی تو ہے پانی. ایک طرف ملا لیں تو پانی بن جائے, دوسری طرف کر لیں تو آگ بن جائے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پانی کو آگ میں بدل دے؟ اغرقوا فادخلوا نارا, وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. یہ سورت نوح کی آیت نمبر ہے 25. مما خطیئاتہم اغرقوا, اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے. فادخلوا نارا, پھر آگ میں داخل کر دیے گئے, کیے جا چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایک لشکر گزرا جو آگ کی طرف جا رہا تھا, کیونکہ صبح شام خاص طور پر ان کو سزا ملتی تھی. جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 44-45 میں آتا ہے. یہ سب آیتیں میں اس لیے یہاں جمع کر رہی ہوں کہ کبھی عذاب قبر کے موضوع پر بات کرنی ہو تو یہ سب کچھ اکٹھا ہو تو ایک سینس بن جائے گی بات کی. تو سورۃ المؤمن جو ہے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا, آگ اس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعۃ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو, کیونکہ آل فرعون بھی کہاں ڈوبے تھے؟ پانی میں. تو یہ دو قوموں کی مثال ملتی ہے ہم کو عذاب قبر کے سلسلے میں. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے, من یأتیہ عذاب یخزیہ. اب دیکھیں نا کہ دنیا سے مٹ جانا سارے آثار کے ساتھ, نام و نشان کے ساتھ, نسلوں کے ساتھ, بہت بڑی رسوائی. ویحل علیہ عذاب مقیم, حتی اذا جاء امرنا, اب آ رہا ہے عذاب, اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. وفارت تنور, اور تنور نے جوش مارا. تنور کیا چیز ہے؟ تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی لیا گیا کیونکہ وہ اندر کی طرف ہوتا نا, زمین میں کھود کے, یعنی زمین کے اندر کھودی ہوئی جگہوں سے پانی جلدی نکل آیا, جسے اگر کبھی کہیں فلڈ آئے کچھ تو بیسمنٹ میں پانی جلدی آ جاتا ہے. بعض نے اس سے مراد زمین کی سطح لی ہے. تنور کا ایک معنی روٹی پکانے والا تنور, دوسرا زمین کی سطح, اور بعض نے اسے نور اور نار کا مادہ, تنور کا روٹ کیا ہے نور اور نار قرار دیا ہے, اور فارسی کا لفظ سمجھا ہے تنور, اردو میں بھی استعمال ہوتا نا, اور وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں. روٹی پکانے کا تنور, سطح زمین, پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ, اور بعض کے خیال میں مخصوص علاقے کا نام بھی ہے. فتح القدیر میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت آدم کا تنور ہند میں تھا, یعنی انڈیا میں, اور وہ ایک مقام کا نام ہے جو انڈیا میں ہے تنور, اور کہتے ہیں کہ یہ TANUR کیرالا کے صوبہ میں ہے. کیرالا ملاپورم ساحل سمندر پر ایک علاقہ ہے, ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہے جو بحیرہ عرب کے ذریعے عرب سے جدا ہوتا ہے. حتی اذا جا امرنا وفارت تنور قل نحمل فیہا, ہم نے کہا اس میں سوار کر لو, من کل زوجین اثنین, ہر چیز کا جوڑا جوڑا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پودوں تک کے جوڑے, یعنی پودے تک اکھیڑ کے کشتی میں رکھے گئے تھے, اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا گلوب پانی میں ڈوبا ہے. میں ایک میوزیم میں گئی ہوں نیچرل ہسٹری کے, وہاں زمین کی مختلف ادوار میں شیپس گلوب پر دکھائی گئی تھی کہ یہ جو زمین کا نقشہ ہے نا, یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا. اسی صورت کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وکانا ارشہ علی الماء, اور اس کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے کہ پورا گلوب پانی سے ڈھکا ہوا تھا, پھر کیا ہوا کہ کچھ جگہوں سے خشکی ابھر آئی اور پانی گہرائی میں چلا گیا. اچھا, ابتدائی نقشہ جو زمین کا ملتا ہے اس میں یہ خشکی کے حصے جڑے ہوئے ہیں, اکٹھے ہیں, بہت کم فاصلہ ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فاصلے بڑھتے گئے اور اب نقشے میں وہ بہت دور دور ہیں, اور بیچ میں اوشنز ہیں اور خشکی کے پیچز الگ الگ ہیں. اگر کبھی آپ نقشے کو سامنے رکھیں تو ان پیچز کو اگر آپ ملائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر جا کے جمع ہو سکتے ہیں, وہ اس طریقے سے کٹ اس میں آئے ہوئے ہیں. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم تو ایک علاقے میں آباد تھی, یا ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر بھی جا چکے ہوں, پھیل گئے ہوں, پھر یہ سب جانور کیوں اٹھوائے گئے؟ کیونکہ اگر مثلا یہاں کے جانور ڈوب جائیں تو مثلا امریکہ کی طرف کے دوسرے علاقے کے اندر تو جانور ہوں گے, وہاں سے پھر یہاں آ جائیں گے, یہ کوئی طریقہ ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی زمین کا جو خشکی کا حصہ تھا کئی ہزار سال پہلے, وہ قریب قریب تھا, اور جب یہ طوفان آیا تو پوری خشکی پھر ڈوب گئی. اسی لیے حکم دیا گیا کہ ہر چیز, ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے نہ ہوں کہ خشکی کے ایک حصے سے دوسرے تک جانے میں ابھی وہ سب کچھ, کیونکہ کشتی تو ابھی ایجاد ہو رہی ہے نا, اس سے پہلے تو نہ کشتیاں تھیں نہ پانی میں جانے آنے کے کوئی ذرائع تھے, اور زمین کے باقی حصے بالکل ہی ابھی خالی ہوں, لائف سے خالی ہوں یا ان تمام چیزوں سے. اصل حکمت اللہ ہی جانتا ہے. تو عذاب کی شدت کا احساس دلانا بھی مقصود ہے, اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یعنی مکمل قسم کا عذاب تھا زمین پر, کیونکہ اب بھی ہر قوم کی, حتیٰ کہ آسٹریلیا کے علاقے میں بھی جو ان کی لوک کہانیاں ہیں, یا ہر علاقے میں ان میں اس بڑے طوفان کا ذکر ضرور ملتا ہے. ہر مذہب میں, ہر لوکل جو کہانیاں اور وہ جو قصے ہیں ان کے اندر اس تباہی کا ذکر ملتا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورۃ نوح کے اندر ہی یہ کہتے ہیں, آیت نمبر 26, وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, نوح علیہ السلام نے کہا اے رب زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا, انک ان تذرہم یدلوا عبادک, اگر تو نے ایک بھی چھوڑا تو یہ پھر تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے, ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اور یہ فاجر و کافر ہی جنم دیں گے. تو نوح علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ سب ڈوبیں تاکہ کفر کا مکمل طور پہ صفایا ہو جائے. بہرحال کیا ہوا؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں رکھ لو. اور زوجین سے مراد اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کے دو جوڑے رکھوائے گئے. اثنین چونکہ آگے آ گیا, وہ کیوں کہ اگر ایک جوڑے کی ایک فیمیل یا میل ختم ہو جائے تو دوسرا موجود ہو, یعنی ہر جانور کے دو جوڑے رکھے گئے. زوجین سے مراد تو کیا ہے؟ میاں بی بی یا میل فیمیل. اثنین سے مراد دو. نباتات کے لیے بھی بعض کے خیال میں ہے. وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. کہتے ہیں کہ ان کے تین بیٹے اور یہ خود تو سوار ہو گئے, لیکن چوتھا بیٹا کنعان یا یام جس کا نام تھا اور ان کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ سوار نہ ہوئی, لیکن یام کی جو بیوی مسلمان تھی وہ سوار ہو گئی. الا من سبق علیہ القول, مگر جس پر پہلے بات گزر چکی. اور جس پر بات گزر چکی سے مراد کنعان اور اس کی ماں ہیں. ومن آمن, اور جو کوئی ایمان لائے ان سب کو سوار کر لو. تو کون کون سوار ہوئے کشتی میں؟ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے, نباتات, نوح علیہ السلام کے گھر والے سوائے ان کے بیٹے اور بیوی کے, اور سب ایمان والے. وما آمن معہ الا قلیل, اور نہ ایمان لائے تھے آپ پر مگر بہت تھوڑے لوگ, بہت کم لوگ آپ کو مانے تھے. کہا جاتا ہے کہ 80 کے قریب تھے, حالانکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی تھی, صرف 80 لوگ مانے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: احتجاجنگ شہر چھڈی ویا گڑی خدا بخش میں شہید بے نظیر جی مزار آڈو احتجاج کرن جو اعلان مقبول نگر جے وارسن موجب پولیس جوابدارن کے گرفتار کرن میں ناکام وئی ہے قاتل گرفتار کیا ونجن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جو شہر پہنجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
3: جی ایف ایم 90.8

سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: قتل تھے نگر عبد الغنی داؤد پوٹو جا قاتل گرفتار نہ تھیا وارس احتجاجن شہر چھڈے ویا گڑی خدا بخش میں شہید بے نظیر جی مزار آڈو احتجاج کرن جو اعلان کرے چھڈیو مقتول نگر جے وارسن موجب پولیس جوابدارن کے گرفتار کرن میں ناکام رہی ہے قاتل گرفتار کیا ونجن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

صاحب نے صوبہ اسلام آباد کی بات کی، میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں صوبہ اسلام آباد کا سب سے بڑا حامی ہوں، اور میں متعدد فورمز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان میں ہر شہری کو اس کا این ایف سی ایوارڈ مل رہا ہے، اگر کسی کو نہیں مل رہا تو وہ اسلام آباد کے بیچارے شہری ہیں جن کو این ایف سی کا کوئی ایک روپیہ نہیں ملتا ہے۔ سی ڈی اے اپنی زمینیں بیچ کر اس شہر کا نظام چلاتی ہے۔ ہم سب کے بہت سارے پوائنٹ آف ویو ہوں گے سی ڈی اے کے بارے میں، لیکن اسلام آباد وہ واحد شہر ہے جس کو پوری پاکستان کے کسی بجٹ سے ایک روپیہ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو کیا اسلام آباد کے شہری پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ تو اس لیے اگر کوئی صوبہ بننا ہے تو بالکل اسلام آباد وہ ایسا کیس ہے جس کو اوپر ہم سب کو لبیک کہنا چاہیے اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ صادق خان، اردوگان، یہ سب وہ لوگ ہیں جو میئر بنے اور میئر بن کے انہوں نے نظام چلائے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو میئر بن کے آگے آتا ہے وہ حکومت چلانا بہت بہتر جانتا ہے، اس کو عام عوام کا مسئلہ پتا ہوتا ہے اور اس کو وہ مسائل پتا ہوتے ہیں جو میجورٹی پولیٹیشنز کو اور حکمرانوں کو نہیں پتا ہوتے۔ میر صاحب اب جو مرضی کچھ کر لیں، ممدانی تو اب آئیں گے اور صادق خان بھی آئیں گے، میں اب اس نوکری پہ رہوں نہ رہوں، میں اس چیز سے اب پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے کوئی اینڈ رزلٹ نکلے۔ آج کل بہت ساری جذباتی تقریر ہو رہی ہیں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے بارے میں، میں دوبارہ سے اس بات کو فوکس کرنا چاہوں گا کہ پلیز اس کے اوپر جذباتی نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کل یا پرسوں ہونے جا رہی ہے، یہ صرف اس صورت میں ہوگی اگر پبلک چاہے گی، پبلک کی رائے ہوگی۔ اس میں آپ کی رائے میٹر نہیں کرتی، اس میں پبلک کی رائے میٹر کرتی ہے، تو پلیز بالکل ریلیکس رہیں سارے کے سارے۔ کوئی ایسی چیز، ہاں میرا خیال ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب نے یہی بات کی ہے کہ اگر عوام چاہے تو یہ ہو، اگر عوام نہ چاہے تو یہ نہ ہو، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کیوں گھبراتے ہیں آپ لوگ کہ اگر عوام کی یہ مرضی ہے تو ہونے دیں، کیونکہ آپ بھی تو یہی بلیو کرتے ہیں، اور اگر عوام کی مرضی نہیں ہے تو یہ نہ ہونے دیں، پھر ہم سب مل کے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ نہیں عوام کی مرضی نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بٹ پلیز ابھی تک جو آن لائن سرویز آ رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، میں اس کے اوپر ڈسکشن پہ نہیں جاتا ہوں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ سارے لوگ بیٹھیں، اس کو ڈسکس کریں، اس کے پروز اینڈ کونس دیکھیں، اس کے بعد آپ ایک ایسی چیز بنائیں اور عوام کے پاس لے جائیں کہ یہ چیزیں آپ کو منظور ہے کہ نہیں منظور ہے، ان کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیں۔ ہم اپنا ہر چیز کا فیصلہ ان پر چھوڑتے ہیں تو اس چیز کے لیے جس کے وہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس کا فیصلہ ان سے کیوں نہ لیں؟ آپ مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، بلوچستان میں کوئٹا جیسا کوئی اور شہر ہے، کے پی کے میں پشاور جیسا کوئی اور شہر ہے، پنجاب میں لاہور جیسا کوئی شہر ہے، سندھ میں کراچی جیسا کوئی شہر ہے، کیوں نہیں بن پائے؟ تو کیوں نہ بن پائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سارا کا سارا فوکس صرف

تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ملاقات بعد 28 آئینی ترمیم تے مثبت اغبرائی تھی ہے بلاول سان مریم جی ملاقات میں بھی آئینی ترمیم تے گالی تھی دیو اسلام آباد جی پیمس تھانے جی جانچ جاری پیمس تھانے جی معطل کل 8 آفیسرن خلاف فوجداری کاروائی مکمل 8 آفیسرن جا نالا ECL میں شامل کرنے جو فیصلو اسلام آباد پولیس ڈاکٹر عمران سکندر سمیت 8 آفیسرن جا نالا ECL میں شامل کرنے لائے گھرو کھاتے کے خط لکھی چھڈیو

آزاد کشمیر میں فسادی جتھے جی فائرنگ میں ایف سی اہلکار شہید، رینجرز اہلکار زخمی۔ آزاد کشمیر پولیس موجب شیر پسندن پولیس پوسٹ تے فائرنگ کی، جن کے نتیجے میں ایف سی اہلکار رحیم گل شہید تھی ویو، رینجرز اہلکار زخمی تھی پیو۔ جوابی کاروائی میں ایک شیر پسند بھی مارجی ویو، بارودی مواد اور ہتھیار ہتھ کیا ویا۔ جماعت اسلامی تیل جی اگن میں وعد خلاف حکومت کے فیتھا روک ہڑتال جو چتاؤ ڈے چڈی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے حافظ نعیم چیو تو حکومت مسئلہ حل نہ کیا تو فیتھا روک ہڑتال طرف ویندی، پیٹرولیم لیوی جو تیل جی اگن سے کو بھی واسطو نہ ہے۔ حکمرانن بیوروکریسی جی عیاشن جو بار غریب عوام تے ودھو پیو ونجے۔ عالمی منڈی میں تیل مہانگو تھی رہو ہے تو پیٹرولیم لیوی ختم کر چڈی۔ پی ٹی آئی جی سندھ میں اسٹریٹ مہم جاری، خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کی اگوانی میں ریلی ٹھارو شاہ کا نوشہرو فیروز پہنچی وئی۔ سہیل آفریدی قومی اسمبلی کے اگونے ڈیپٹی اسپیکر ظفر علی شاہ سے بھی ملاقات کی۔ سہیل آفریدی چھو تو جمہوریت لائے جدوجہد جاری رہندی۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

لنڈن پاکستان کی سیاسی ملاقاتن جو مرکز بنجی ویو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ملاقات جو امکان ذریعن ہے تو اعظم تارڑ کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بعد 18 آئینی ترمیم سے مثبت اخبار تھی ہے بلاول سے مریم کی ملاقات میں بھی آئینی ترمیم سے گالی تھی.

اسلامآبادی پی ایم سی سانے کی جانچ جاری پی ایم سی اسپتال کے معطل کیل اٹھ آفیسرن خلاف فوجداری کاروائی مکمل اٹھئی آفیسرن جا نالا ای سی ایل میں شامل کرنے جو فیصلو اسلام آباد پولیس ڈاکٹر عمران سکندر سمیت اٹھ آفیسرن جا نالا ای سی ایل میں شامل کرنے لائے گھرو کھاتے کے خط لکھی چھڈیا

جماعت اسلامی تیل جے گند میں واد خلاف حکومت کے پیتا روک ہڑتال جو چتاو ڈے چھو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے حافظ نعیم چھو تے حکومت مسئلہ حل نہ کیو تے پیتا روک ہڑتال طرف ایندا سی پیٹرولیم لیوی جو تیل جے گند سا کو بھی واسطو نہ ہے حکمرانن ایں بیوروکریسی جی عیاشن جو بار غریب عوام تے ودی پیو ونے عالمی منڈی میں تیل مہنگو تھی رہیو ہے تے پیٹرولیم لیوی ختم کرے چھو پی ٹی آئی جی اسٹریٹ مہم خیبر پختونخوا دے وڈے وزیر سہیل آفریدی جو قافلو ٹھارو شاہ ان اشرف فروز کا تھیندو نواب شاہ پہنچی ویو کارکنن کے خطاب کندے سہیل آفریدی چیو تا سندھ جے غیرت مند عوام جے جوش ہے جذبے کے سلام آئے ایندڑ چونڈن میں ہی جیتری بھی دھاندلی کن پی ٹی آئی کے شکست نہ ڈئی سکندا

0: ظاہر وہ خاص چینی جی یونیورسٹی خاص نجی یونیورسٹی میں جنسی بھگڑن ہاتھوں مبینہ طور ہراساں تھن بعد آپکات کرنا تعمیر لغاری جو والے سن پولیس سے بے اعتمادی جو اظہار کر چکے ٹنڈولے عالمی پریس کانفرنس دوران تعمیر جو والد انتظار لغاری جا پولیس متھا جواب دار کے ریلیف دینے سہولت کاری کرنے جو الزام انتظار لغاری چو تو پنج مہینہ گزرن باوجود پولیس دھی کے موبائل فون کے پان سے رپورٹ جمع نہ کرائی پولیس کیس کے دیر جو شکار بنائے فون لوڑن چاہے تھی کندکوٹ برساں بن دھرین میں جھیڑو فائرنگ میں ایک جڑو قتل جمال تھانے کی حد میں جھیڑے دوران گولیوں لگن سبب محمد کوکاری نندوانی مار جی ویو اطلاع تے پولیس واقعے والے ہند پہنچی مقتول جو لاش اسپتال منتقل کرے چھو پولیس موجب جھیڑے جو کارن معلوم نہ تھی سکیو واقعے کی جانچ کی تھی ونے کشپور میں ٹریکٹر ٹرالی جو ٹکر لگن کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار وجنا فوت ڈکن بنگلو وٹ حادثے میں 28 سالن جو شیرجہان 38 ورین جو کریم بخش مزاری فوت تھی ویا بئی بڑ اسپتال میں ضروری کاروائی بعد وارثن حوالے کوٹڑی میں میہڑ واسی شخص ساورن پاراں زال نہ دین تے پانے کے پائے دئی چڈی زخمی حالت میں اسپتال داخل وارثن موجب 40 ورن جلتا فیصل زال نہ ملن تے مایوس تھی پیٹرول ہارے پانے کے پائے دینی زخمی شخص اسپتال منتقل الطاف فیصل جو چوڑ آئے تو بےروزگار چڑھ سبب سورے امتیاز فیصل زال کسے چڈی ہے
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں تیز زبردست ہوا رائل انورٹر فینز ساتھ زندگی بھر کا
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات
3: ارجنٹ بیوٹی کریم ہر قسم کے اسکن کو دے فریش گلو اور گوری رنگت ارجنٹ بیوٹی کریم
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں
4: چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم امی نے کہا نہ رکنا تم روز روز آگے بڑھتے رہے ہم

0: میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا.
2: کیونکہ جب جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: پہنجو شہر پہنجو گھر سکرنٹ. آئیں سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.